0: soon, no sin boy dear, no numa boy dear. Then we say, if you say, break on, a king come, you have a friend, one drink. You have a tree, a hoofo, and penny, any year, becassa, na ye de abobra. A Tom Ribina, or Brano, as a quartic a crano, quartic a crano, won't you see, now the iron pibo, now the aye, a preto, preto, preto, imam, no yammy, no pan, no yammy, a mukwa bricher, and ye, him, two quang ye, and I would ye free. Ebisu ananka otikira wa wabubu anu nanka odebeto. Nenu kura anu ujidie ewo biemu nesan sana ujidie dibia echi. Kinga midume die de mpenifuo ele agaye no na Yesu akirija na Yesu bibi efri wonmo. Enchen yemwadwo emwatena se sebi onwuni adwi. Mpeni emfa yentena kwankwa nu abiase. Ye didi amen naja. Itorugu yeko mwa ya huwe ya hupra pra pra pra pra ya mpeni ni ya bekasa niwe tuye mfu kenka mjume diye enuma nwani ya dehu ekite muhiye nseda ene yefa episode 8 na mpeni mfu haa ya tainu musia eye nana kisi opam wanyini pafufuro ewufia ha udu kwa upi piyasi ya mkwa mkwa itia sumankwa hene ene bibidru mwuso ono ene nana yanukura la ene mwrefi
1: gana bibidru hene
0: gana bibidru hene aha nchi yonko tinga haa yonko tinga haa yonko tinga haa yonu nana kisi opam ena prophetess Mary Anson Mary
2: Dora
0: Anson ene ono ene afi sofu bright yebua ibenifo mamwajo
1: Ya yeah, Joso, ayo ba.
0: Baby, amu free baboko.
1: Bila mboko kama abu nubia baboko.
0: Ya denyamia sisi ya san, ya siye biyo. Temi biya, unu ubi namu, unu ubi chukwa, unu ubi efa yonko, unu unhuna. Ya sidi biya se, nebu hana kwa kwa yari mshisi, na ufuya siye bisi bisa. Ya ti asume siya che, ya ti ubi nti nkache, ya ba nisen. Mehenu wako wako se. Ani, inti yesi ya dia nido chudia mpo nyanku po wasi. Mama kwa ba?
1: Yes,
0: sir. Sir, jumanu kakran kakra. Nana, kwa si dayanu, uko mpo nyefiye so, ubo mpaye ma?
1: Ukudaye mumu.
0: Ukudaye.
1: Kwa si dayanu, wa yedimu.
0: Ukudaye. Inti. Na. Nena ochu ya kwa si daye. Mi, nena ochu mionu ya kwa si daye. Nadia toso nae nono. Ewa fiye mu. Sibi vya boko.
1: Boko.
0: So, mame?
2: Aja.
0: Ho boko.
2: Radiado. Ya boko.
0: Mpa boko kakran kakra.
2: Radiado.
0: Aya resani nya mitumi no.
2: Sa vivia ye dwumi.
0: Ani. So me bwa.
1: Ni gati.
0: Vivia de dana kwa.
1: Bata ni wadi ate. Se de de bia meka no adi ate na afi no anya ka ho fia. Nti asada na wo se de menya me. Last week ya BBC wo menya mo. Na ho se ni pa mo bo. Nti osi ade nya mi ase se de yan kwa odi ate.
0: Ya me ya. Mama kwa ba.

0: ya be pempenin fo a wo mo abene e wo mpom diru bi kura ho a agi akoda no kura wo yem bibi timi si nti ahoyie e
1: na
0: wo ho
1: se ye car obstetric fistula na ye tre oba tan akọ awọ so akọ wo awie na e tre no e kwan na se tekro bi abedam e ne ba ne mo nti awọ de ne kwan no tekro bi abedam a akọ se eye ekru a da awọ de ne mu e kọ se se ne ba ne mo e kọ pie wo ne jonso bi ane mo ana se e kọ pie wo bibia e ja nan ne go nti e kọ ba ne sa na ta oba tan no awọ awie na akọ se Jonso e gunu ana se tiefi enso e gunu wo abra won ti mindi no eye awo mu intra na oba tan no intra e wa wo mpempi na na amanfo e fi se oba tan wo ye na se bibi se ato no bibi mu age yo mu se bia e bia bo ana se e beyi ana se e no me ti a ne pe se ma amanfo e ti ase ni se enye dia bo enye no me ene enye oba no so rufum so se obeko bibi se mu bibi se ti a ana Chese ya humbu wa buwa haa ose ya bibuwa mba uwa kao mu anaso obefa njise na obe buwa buwa no towes uwa no za humbu wa buwa nebya etusi
0: na doktor dine kasa ebe wienu ose sao hawe wienu ya ntime muwadro se ya muwanu muwadro na kode abi di omu nise ose ya ya aprihani mbunibe siye sejwi ena ose ya ye na ebe ya ose ya so na saa hao no yetimia hasi yesi ana se obi su ko saa hao ni muna siye nsiye siye ya etimi tano huwa che yesa ana kwa kwa yasi mbibri
1: fare bae na se oba tano ko awo su saa no na se oche wa awo ni ene kobani se na awo diye no haino mpa ni se honu iswa anata bofano esu na awo diye no kwa haino eno saa ne maniche wa awo ni mbibri iso oche saa na se wenya mwan tem ya nchimia mfasa oba tano we na mko pito mtem ama wenya mwa ama ye nyia bofano mpempi na ya na upeshi na etumie yi ta ba ta wa cha wo bebe so e ti so nti me nya ta one ntem ma me nya bo fa na na e ko ba se o che bebre ya bi sun san so a ti mi e de ba no pen pi no nye bi si ni se o be wie ni na se bi a bo fa no kwa mpo wa hwe a bo fa no a pa so me no no a wa sa akwa ko nya da e kra bi se a e be ma don so ana se ti fi na mpo ni mi ni na bi ti ni te ni no no wa bra won ti mi e de secret fistula no e mwa wo ho e ye surgery ni na operation ene yetumi ye de boa omu ma bebe omu ko dati biya we mu a yetumi ye operation kama ama omu a ene mre omu tumi edi omu hu so wo ebe omu tumi kura jonsu omu tumi kura yifi mu anayasa omu tumi kura uframa
0: eba sa ya na ehu pa kwa kwa yese diye wadi ye wia ye shi ye guo besinako nende bebe ya jonsu wa besinako nene nina yese kwa yako fako Kobasa na di hao abreye mami ya na yenu ya babi ya wako sa hao ni muu. Ena doktor editu jase nyami ya dunye timi ya sejui. Eye na abua na bibi ya kama inti. Maa ya mfanche humu anase biye duya bubinu bine diaba. Doktor Edwin Anum ena otine na diye yeke uba Facebooka. Ya di sedi siti ya na haa ene da hanu. Inti usha unse nchenche hanu. Imu hono na chese akwarano eda. Inti bebi ya wade sanhui. Tibia ochimu na hanati etisa na yeseni hadi na kwa kubum na kwa kwa yasem kesi ni yemfri adokuta fonche ha so hu na fi yemfa yani enchre enchemfufrum na gana fo na yebom kokko no yesi yewo brabi wo ha ya na yeba nyamiri mnyede yade ebreyen na sa yade ne sunsunsu ade bebreyen no betima fi ama yesenya yade fufuro bebreye firim ene mo jabruso yade na dokuta fonia ni mdifo mpumdini mu ene yutu ya fuo sewa mei akwa kwa yese yedidi ama chese yeni debi ya nene dia niswa yedi ya yensem yedi biyebi yeni di biya edu ya nifufua anupa fufua uye fufua wanua nipano mkwa yikurano wanumu nkangu fufua nukwa nuwe kisha kwa pia si biya gufo uunse uudi edu ya ba uunse hai wawibi ya friend se balance diet no unyebi bangwa bangu kwa ene namso di achina doso sochi nwa wina najo vivin sen guso nwa di akwa koda shishawo da kubati ya makuma kim kiyo makuma nisu menisu ya bekwa koshe sedi ya nipresha ya kurono ya besu su yonete se ekwem pepye nini namno na ehu neno ene ndifuwe idia futu ema yese ya mamo dina nyahwe iyo ya didi ya niye numu Dr. Muhammad Said Fukan wano ya penimpa bibiana banya sabia udini chuma hono.